So yeah, yo mi eto lomba e. Bita eto lomba e, bita e huya mba e. Bi huya mba e, bita e nyana jay. So yeah, yo. So yeah, yo mi eto lomba e.